0: Маса з рацією.
1: І так само ранішнє привітання вам передаю, де запрошую на ефір разом з білоруським радіо «Рація». На саме початок ми, між іншим, гартаємо календар, де пригадуємо події, які відбувалися у минулому, менавіта 8 кастрышника. І коли події записалися у історію, наприклад, у 1500 році Браслу отримав привілей на магдебурзьке право. 1586 год у Вільні у друкарні Мамонішу видали першу друковану граматику «Царку на славу». Царкуно-славянської мови. У 1656 році у битві під Просткими каля войска корони, де Велике князство Литовського перемогло шведов. Працягуємо наш ефір, гра Білоруська радіорація.
0: Раніца з рацією.
1: Приглядаємося так само до подій минулого стагоддя, ну а там 1912 год почалася перша Балканська війна. Войски Чорногорії, Болгарії, Греції та Сербії мали цілком витіснули Османську імперію з Балканів. У 1991 році Хорватія кінчатково вийшла зі складу Югославії, де стала незалежною державою. У 2005 році у Кашмір відбувся землетрус, в ахвярмі якого стали більш за 80 тисяч чоловік. Ну так само обов'язково пам'ятаємо 2015 год. Минуту у гэты день белорусская письменница Светлана Алексеевича, вивищеная лауреаткой Нобелевской премии у литературы. Новый день мы починаем с новину на нашей хвале, калі ласка, вось уже зараз.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Европарламент потребует спынить политический переслед белорусского ксянза Анатолия Парахневича. У Гомельской области пройдет проверка системы оповещения. Аферистов со старыми белорусскими рублями затримали у Италии.
1: У студии новин Владимир Лапцевич.
3: Европарламент 7 кастрышника опубликовал заяву дотично судового процессу над католицким святаром Анатолием Парахневичем, якого за зачиненными дверима судят у Менску за небыто здрату державе. У документе указывается, что решение о проведении судового разбору за зачиненными дверима полная непрозрыстность судового процессу и отсутность докладной информации об стане здоровья Анатолия Парахневича выкликают серьезные остероги относно захования основных правов человека и основных гарантий справедливого суда. Переслед айца Парахневича не одинковый выпадок. Гэта частка больш широкой систематичной кампании репрессий, якая проводится в Беларуси при режиме Лукашенки супраць католицкой церквы, інших христианских супольностей, незалежного духовенства, журналистов, правооборонцев, активистов громадянской супольности и представников национальных и религийных меньшинств, означается у заяве. Беларусские правооборонцы признали Парахневича политичным зняволенным. Мы повторяем наш заклик до неоткладного и безумовного вызволения айца Анатолия Парахневича и у всех политвязнев у Беларуси, а так само до их полной реабилитации, закликают депутаты Европарламента. Экспертный воркшоп «Евроинтеграция Беларуси. Идейный золотый актив ти белорусская эмигрантская утопия», удельники якого проанализовали перспективы европейского шляха Украины праз призму сучасных реалий, прошел у онлайн-формате 7 кастрышника. Старейший навуковый супрацовник БЮРОК Дмитрий Крук отзначил, что экономичный адрыв Беларуси от России и ее поступовая интеграция у европейскую простору застаются цалком махчимыми.
4: Так, развод с Россией махчимый, и есть три головных сценарии. Это радикальный вариант, базованный на политической воле и денонсации иснующих домов. Это в ответственности с этими домовами поступовое покроковое изменение обмена этих домов. Так званый китайский вариант.
3: У свою чергу старейший аналитик Финского института международных относин Рыгор Нижников высоко оценил шансы Беларуси на долучение до еврозвяза. На его думку, Украина не имеет такой колькости глубоких структурных проблем, с якими сутыкаются иншие кандидаты.
5: Беларусь – европейская краина. У Европы есть разумение, что белорусское питание, як-нияк, особенно когда Беларусь стоит руховиком агрессии России в регионе, то без вырашения белорусского питания это завжды будет болючей кропкой мапы Европы. За Руси нема тех проблем, какие, например, есть у той же Украины, а вот без войны, чи в той же Молдове.
3: Супрацьлеглую і больш песімістычную пазіцыю выказаў старэйшы аналітык цэнтра ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі. Ён падкрэсліў, што хоць для Польшы ўступленне Беларусі ў ЕС з'яўляецца пытаннем уласнай і рэгіянальнай бяспекі, чакаць лёгкага шляху не варта. Расія проста так Беларусь са сваёй арбіты не адпусціць. Да іншых тэм. Пра чарговую праверку сістэмы апавяшчэння насельніцтва, якая будзе праводзіцца ў Гомельскай вобласці, што мяжуе з ваюючай Украінай, паведаміла рэгіянальнае ўпраўленне МНС. Яна пройдзе з 13 па 15 кастрычніка. Па традыцыі ведамства просіць падчас працы сірэн захоўваць спакой, заставацца на сваіх месцах і не рабіць ніякіх дзеянняў. Пры гэтым МНС нагадала, што пры падачы сігналу «Увага ўсім» неабходна ўключыць радыёпрыёмнік і праслухаць экстранае паведамленне аб абстаноўцы, якая склалася і парадку дзеянняў насельніцтва. Пасля гэтага неабходна выканаць усе рэкамендацыі. Такія праверкі праводзяцца рэгулярна. У прыватнасці, у Гомельскай вобласці апошні раз сістэма праходзіла кантроль 24 верасня. На крымінальную тэматыку. На поўначы Італіі затрымалі двух мужчын са старымі беларускімі рублямі, піша выданне «Ля Воца дель Канавеса». Інцыдэнт са старымі беларускімі рублямі адбыўся ў італьянскім П'ємонце, недалёка ад горада Ківаса. Там каля свайго мерседеса з брытанскімі нумарамі двое добра апранутых мужчын распавялі кіроўцу, які спыніўся, гісторыю пра тое, што ім трэба вярнуцца ва Францыю, а мясцовай валюты няма, але ёсць беларускія рублі. Нейкую іх колькасць яны хацелі абмяняць на 500 еўра. Аднак кіроўца западозрыў падман і паведаміў пра гэта праваахоўнікам. Карабінеры затрымалі двух грамадзян Румыніі. Акрамя беларускіх рублёў старога ўзору, у іх знайшлі дзясяткі іншых банкнот Румыніі, Албаніі, Сінгапура і іншых. Былі 280 еўра наяўнымі. Мяркуецца, што іх яны маглі выкарыстоўваць для іншых афёр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
1: Ну, так само наперед у нас черговий день, коли синоптики обіцяють і прогнозують нам переменную облачность. В Україні сьогодні, як виглядають прогнози, температура повітря у день на Бірасійщині чекається плюс 23-25 місцями. Ну і так само трошки на небі буде облоку. Переважно зараз гэта облоки, хмари у повночній частці Карадінщини. Ну і більше розповсюджуються там на центральну Білорусь. Так само, наприклад, на Білосточині зараз місцями, особливо у більш низьких местах этих може быть з ночи заставаться туман. Перемінна облачность без істотних опадків, вероятність опадків 5-10%, так гучить прогноз на сьогодні. Температура повітря на Берестівщині плюс 23-25, на Карадінщині плюс 20-22. Ну і так само вітер зараз від самої раниці паўднёва-ўсходні від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря зараз у гэтай хвіліні плюс 10 у Лідзі, 8 у Гародні да Ваўкавыску, 7 у Беластоку, 8 у Гайнаўцы, 7 у Кобрыні, 10 у Пінску, ды плюс 9 у Берасці зараз.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Запрашаю вас на ранішній ефір, так само пригадую наші координати 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудня, 99.2 FM у Бірсі, Лебіла, Подоляцька, іди, так само в інтернеті rc.com. Тут у студії Влад Гринівський, напереді обов'язково. Збираємо інформації, де коментари з вами разом, де слухаємо музику.

0: Маса з рацією.
1: А так само зараз доклад на поухідні за це. Це до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Доброго дня вам жадаю. І так само розповідаю про надвор, яке прогнозується сьогодні у нашому поміжному регіоні. Досадково теплий осінський день чекаємо сьогодні, однак під вечір надвор'я почне мінятися за наближення пільготного атмосферного фронту з заходу. Пізно вечором, де у ночі на п'ятницю пройдуть дожди. Вірогідність опадку досадково високою в областях, де гарні. До ночі навіть 55-60% дожди. Розпочнуться у вечері, де піларовламається надвор'я у нашому поміжному регіоні. Ну, а сьогодні в день чекаємо плюс 23-25 на Берестіщині та плюс 27-22 у Білостоку, де гарні. Зараз від самої раниці є трохи облаку у сходній частині Городинщини. Ну і так само температура повітря плюс 7 у Білостоку, 9 у гарні, де Бересті, 9 у Пінську, де плюс 10 у Лиді. Домінують повітряні потоки з півдня до повднього сходу. Вітер умірений, середня швидкість 3-5 метрів за секунду, незначно понижений. Атмосферний тиск, йон дарыче. Далі сьогодні тягом цього дня буде знижатися.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Под Берестем китайцы будують теплицу со штучным интеллектом. Новую теплицу будують на территории комбината Берестя в Берестейском районе. Проект реализуют разом с китайскими партнерами. Сама теплица площадь 1,6 гектара мая повстать до конца бягучего года. Обсталявание для ее замовлено в Китае. Сочить за ростом рослин, температурой да иншими показчиками будет штучный интеллект. У теплицы плануют круглый год вырошивать огурки и помидоры. Меркуется, что автоматизация дозволит отрымливать больше продукции с кожного квадратного метра и снизить выдатки. Теперешнее будовництво – пробный этап проекту. Коли он будет поспеховым, тепличный комплекс могут поширить еще на 10 гектаров. На третьем этапе разглядается долучение пляцовки до свободной экономичной зоны Брест. Невестка Лукашенки контролює третину вонкової реклами. У вересні Олександр Лукашенко публічно заявив, що його сім'я не зв'язана з рекламним бізнесом. Але виявилося, що велика доля ринку вонкової реклами у Білорусі контролюється компанією його невестки Ганни Лукашенко «Янаш Сялук». Про це пишуть журналісти розслідувальники бюро. Зв'язана з Ганною Лукашенко фірма «Креативний код» стала власницею одної з буйных сеток вонковой рекламы у Беларуси. На балансе креативного кода теперь лечатся амаль 3000 рекламных конструкций. Поводля звесток бюро, рынок вонковой рекламы у Беларуси у 24-м годе оценивался минимум у 10 тысяч конструкций. А хульный объем рынку вонковой рекламы лет склал амаль 8 миллионов евро. Польща отзначає зниження поставок яблука у Білорусь. У вересні Польща експортувала за межі Єврозв'язу 15,5 тисяч тонн яблуків. Гэта на 42% більш, чим годом раней, повідомляє спеціалізований портал «Сады Огроди». Поставки у Білорусь склали 772 тонни, а 5 годів тому було амаль 3 тисячі тонн. Больш за все польських яблуків набив Єгипет 2,5 тисячі тонн, другу стала Індія, на третьому місці Монголія. Білорусь втратила лідерство серед покупників польських яблуків ще у жнівні, перемістившися на друге місце і закупивши 527 тонн цієї садовини. У Варшаві зв'язали це з умішанням держави і політикою оборони внутрішньої витворчості з боку Мінська напередодні збору урожаю. У Литве знайшли контрабандные белорусские цигареты. Про выявление черговой партии контрабандных цигарет поведомила служба охраны державной межи Литвы. Груз был перекинутый про загороджу на межи с Белоруссией, поведомляя позерк. Кошт контрабанды склал больше за 22 тысячи евро. Почато досудовое расследование. Звертается увага, что за такое злочинство у Литве предупреждены штраф або навод позбавления воли на термин до 6 годов. Меркован отримальники контрабандного грузу по его не пришли. Середні курси валют у Польщі: доляр 3 злоти 88 грошей, євро 4 злоти 37 грошей. У Нацбанку Білорусі: доляр 3 рублі 7 копійок, євро 3 рублі 45 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 90 копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

Так само докладу вже про 4 хвилини на віно нашим ефірем. Коли білоруське радіо рація, таке ранішнє привітання вам передаю. Ми з вами разом будемо далі. Аби ліквідували рятувальники, які прибули по виклику. Розповідем, як на Берестіщині на одним із підприємств за пошкодження резервуара відбулася утічка карбітно-аміячної сувязі. Такі подробязності наперед. Литва планує притягнути армію для оборони межі з Калінінградської в області, і про гадання забаві подробязні.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. У Ганцевичах на Берасейшине отбылась утечка карбамида аммиачной сумеси. Литва планует притягнуть армию для обороны мяжи с Калининградской областью. Микола Дядок выдал книгу про технологии контрреволюции.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з надзвычайных сітуацый. У Ганцевічах Берасцейскай вобласці 7 кастрычніка на адным з прадпрыемстваў за пашкоджанне рэзервуара адбылася ўцечка карбіда аміячнай сумесі. Аварыю ліквідавалі ратавальнікі, якія прыбылі па выкліку. Пра гэта паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пры Ганцевіцкім райвыканкамі створана адпаведная камісія. Ратавальнікі аднавілі абвалаванне для прадухілення далейшага разліву, арганізавалі збор выцеклай сумесі у спеціальної ємістості, розповіли ОМНС. Каб знизити концентрацію пару аміаку, у повітрі ратувальники розпиляли воду. Так само були зроблені заміри концентрації пару сумісі у повітрі. За межами обвалування перевищення не зафіксовано, запевнили ОМНС. До інших тем. Литва планує притягнути війська для оборони мяжи з Калининградської області після інцидента на білорусько-латвійській мяжі. Про це пише видання «Інтерія». Керівник МУС Литви Мартинас Кателінас повідомив, що звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з просьбою задіяти озброєні сили для підтримки поміжників у охові мяжі з Калининградською областю. Кателінас підкреслив, що ситуація там у теперішній час спокійна, а розміщення війська носить превентивний характер. Міністр відзначив, що рішення про притягнення армії було прийнято після інциденту на межі Латвії з Білоруссю, а так само після проведення оцінки ситуації з безпекою у регіоні і повідомлення об можливій мобілізації у Росії. Поводле латвійських озброєних сил на гэтым тыдні група принамсі 20 мігрантів у супроводженні озброєних людей у масках спробувала пересекши мяжу з боку Білорусі. Озброєні люди примушали групу мігрантів перейти на територію Латвії. Праз некалькі годин після інциденту люди у масках уварвалися на територію Латвії, пошкодили електричну розмеркувальну шафу і скрали камери відеоназирання, а затим одійшли у Білорусь. І ще інформація з Литви, але вже культурницького характеру. Вистава до 150-годдя з дня народження білорусько-польського фотографа Яна Булгака відкрилася 7 кастрычніка у домі сігнаторів у Вільні. Ён покинув після себе спадщину, яка з'являється національною каштовністю трьох країн – Білорусі, Польщі і Литви. На протягу більш ніж трьох десятигоддів, від 1912 до 1944 года, Булгак створив велізний архів фотоздымков Вільні, який став важним свідченням історії города. Частка гэтых фотоздымков і була представлена на виставі, яку наведала наша журналістка Тетяна Смоткіна.
4: Ян Булгак імкнувся зафіксувати і заховати документальну спадщину. У його творах заховалися особливі риси Вільні – святло і темра городського пейзажу, тіні, які гуляють на віленських вулицях і завулках. На фотоздымках присутні так само змогли побачити в образі Вільні під час Другої сусветної війни. Здымки на фотовиставі свідчать про два контрастні обличчя одного города. Один, який будується, і другий, який руйнується, повний прыгажості, але позначений стратами.
2: Булгак лічиться одним з найбільш значних представників піктореалізму. Імкнувшися наблизити фотографію до живопису, ён надавав особливу увагу композиції і естетичному уздіянню вияви. Вистава фотоздымков Яна Булгака у Віленському домі сігнаторів на Замковій вулиці буде працювати до 6 студеня. І об книжних новинках. Былы політв'язень Микола Дядок повідомив у соцсетках про выход своєї книги под назвою «Технології контрреволюції». Його уже другая після виходу з-за кратов книга, перша була про Городенскую турму, вийшла у Белостоцьким видавестві «Комунікат». Державний апарат змог перемогти у 2020 році у значній ступені тому, що люди, які сутикнулися з репресивним інструментарієм, нічого про його не ведали і були не тільки напужені гэтым невядомым арсеналом, але не ведали, что ему супротьпоставить, написал автор. Неузабаве плануется презентация этой книги 24 кастрычника в Белостоку, 25 у Варшаве, а 7 листопада у немецким Бремене. Спис презентации, як обяцая Микола Дядок, будет пополняться. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Шарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
3: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні так незначно трошечки підвищається температура повітря. Плюс 8 зараз у Бірості до Білостоку, плюс 9 у Пінську до Городні, плюс 9 у Лідзі. Ну, і так само перемінна облачність наперед у нас, де чекається таки достатково теплий осінський день, хоча зміняться де ламатися увечері, де уночі почне надвор'я. Чекаємо більш хмару, ну, а завтра дожди. Вірогодність як хападку вельми-вельми високая. У день сьогодні плюс 23-25 на Берестищині, плюс 20-22 у Белостоку да Городні. Так само переважно паўднёвый ветер умераны от 3 до 5 метров за секунду. Незначно понижен атмосферный тиск зараз, ён далей тягам усяго дня. Будем так само знижаться.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з рацією.
3: Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Ми працюємо наш ефір 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірості, де Білоподрядський, де так само інтернеті rs.com, ну а тут у студії Олад Гринівський. А наперед у нас обов'язково чаркове теми де інформації.

І так само ми з вами разом на хвалі Білоруська Радіо Рація. Новини наперед у нас. На початку наступної години там такі ось теми. Росія ударила по жилому домі у Києві. Венгрія здимає вето на перемови України з Євразв'язом. Подробязності на нашій хвалі обов'язково. Більше інформації на гэтыя теми на початку наступної години у новинах. Будемо далі разом. Гэта Білоруська Радіо Рація.

Та відочекаємо нашому ефірі. Я не прокушаюся на початку наступної години. Обов'язково там довіримося подробязні у Литві затримали двох заміжників, які проникли у Євразвяз з Білорусі. Росія атакувала поміжне з Білорусю регіони України. Саме мінімум один дрон залетів на Гомельщину. Ну що ж, скажем так, неспокійно було у цьому регіоні. Навіть над Гомельщиною дрони літали. Така ось ситуація. Накрыт інша тема подробязней на нашей хвале обов'язково на початку наступной годины у эту раницу. Я накарваю сегодня 8 день кастрычника, четверг.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

Европарламент потребує спинити політичний переслід білоруського ксянза Анатолія Парахневича. У Гомельській області пройде проверка системи оповіщення. Аферистів зі старими білоруськими рублями затримали у Італії. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях білоруського радіо Рація розкаже Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

Кастелафілста з помідоровим на хвалях Білоруського радіо «Рація». Ну, а я як нумеролог, головний нумеролог нашого ось топічка, як кажуть. Нумерологія, як відомо, не має ніякого там наукового підтвердження, з'являється часткою системи вірування. У навод мільйони людей використовують її як інструмент для особистої ніякої рефлексії, каб лепше зрозуміти некоторі аспекти свого життя. Напевно, комусь ти гэта допомагає. Ну, як ось віра, так? Комусь ти допомагає, комусь ти не допомагає. Згодно з нумерологією, лічби номеру телефона і ось їхня послідовність володують енергетичною вібрацією, здольною впливати на те, як чоловік

У Ганцевичах на Берастейшине отбылась утечка карбамида аммиачной сумеси. Литва планує притягнути армію для оборони межі з Калининградською областю. У Каунасі затримали двох заміжників, які проникли у Євразвяз з Білорусієм. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруського радіорація розкаже Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: прочув Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
3: Радиоці. Ішлі кагаш, кагаш, ішлі в'яш. Чим є смілощ, як є здійся. Тільки щастя видіть хочеш.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Інцидент на білорусько-латвійській межі, коли 6 кастричника озброєння люди в масках супроводжали групу мігрантів як мінімум з 20 чоловік, каб тія перейшли на територію Латвії, викликав великий резонанс, тим більш, що потім гетія озброєння люди і пронікли на латвійську територію, поламавши поміжне обсталяванне. Тепер Латвія планує змінити своє законодавство, каб дозволить поміжникам стріляти по озброєним нападникам. Про тое, што стаіць за падзеямі, хто стаіць за падзеямі на беларуска-латвійскай мяжы, наш корэспандэнт Уладзімір Лапцевіч гутарыць з украінскім ваенным журналістам Віктарам.
3: Гэты інцыдэнт, які на гэтым тыдні адбыўся на латвійска-беларускай мяжы, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі і перасеклі, дарэчы, мяжу, паламалі абсталяванне памежнае. Міністр замежных справ Андрэй Сібіга сцвярджае, што за гэтым інцыдэнтам стаіць Масква. Яго словы, яны маюць рацыю, ці вы згодны з імі?
4: Я б казаў, що ця падзея, яка сталася на кордоні з Латвією, має таку досыць структуру. Ровану ланцюжкову реакцію, послідовність, адже ми знаємо, що такі події відбувалися вже раніше і в Польщі, і на польському кордоні, і на литовському кордоні. От так от, щоб 20 чоловік гуртом цілеспрямовано просто проривалися через кордон, знаючи про те, що там знаходяться озброєні прикордонники чи озброєні військові, ну це занадто яскраво і занадто публічно воно все виглядає. Справа в тому, що вже на наступного дня відповідальність за такий інцидент взяла на себе така собі парамілітарне формування, як чорні руси. Ми відслідковували за цим формуванням, в принципі, і слідкуємо зараз і за ним далі. Хочу сказати, що раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих чорних русів, за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією RegRu. Ці якраз парамілітаристи, вони закликають до там зближення Білорусі, України, Росії під гаслами спільного коріння чи боротьби там з агресивним заходом. Але я скажу те, що подібні провокації ми пам'ятаємо ще з листопада 21-го року, коли відбувся жорсткий штурм таких самих мігрантів у пункті пропуску Кузниця-Брузги, це на польському кордоні. Потім в 23-му році білоруські гелікоптери під час навчань залетіли на повітряний простір у Польщі у районі Біловежі. Потім 23-24 роки, якщо брати от послідовність хронологічно, то ми пам'ятаємо, що російські спецслужби на білоруському кордоні з Україною постійно провокували українських прикордонників як пропагандистськими плакатами, аудіозаписами провокацій українських прикордонників їхніми розвіддронами. Також такі подібні заходи відбувалися і на литовському кордоні. І хочу, напевно, сказати про те, що оцих 20 чоловік, які все-таки пройшли латвійський кордон, за нашою інформацією, це люди зі спецслужб, які в майбутньому залишаться у латвійській країні, балтійській країні, можливо, вони потім будуть розосереджуватися по інших країнах і будуть виконувати певні задачі на замовлення.
3: Калі ішли, що це було свого роду випробування реакції Латвії на проникнення і пошкодження поміжного обсталювання. До речі, сьогодні про це ще й заявив високопоставлений латвійський поміжник. Чи достойно витримали його латвійські поміжники це випробування?
4: Насправді, після цих інцидентів, як я говорив, з 21-го року, які відбуваються послідовно на кордонах Балтії, на кордонах з Польщею, прикордонники країн НАТО, в принципі, посилювали свої війська на кордонах, вони розгортали більшу чисельність військ, як от Польща після інцидентів на кордоні. І дії відбувалися в рамках закону тої держави, куди намагалися проникнути так звані нелегали. Таким чином спецслужби іноземної держави намагається прощупувати, де все ж таки знаходяться прогалини. Прогалини знаходяться на кордонах, і як буде реагувати вище військово-політичне керівництво тої чи іншої держави. Тому, напевно, хочу сказати також, що надалі балтійські країни будуть посилювати свої кордони і готуватися до того, що уже за кілька днів в Білорусі знову почнеться навчання ОДКБ, про те, що заявляв раніше, що навіть в 25-му році заявляв командувач радіохімічних військ Республіки Білорусь про те, що відбудеться навчання в Білорусі, і з таким чином зараз будуть посилювати свої кордони усі країни, які межують з Республікою Білорусь.
3: Ви вже упомянули про вучені. Ось це вучені АДКБ «Непорушне братерство 2026», яке почнеться 12-го і скінчиться 16-го кастричника. Чи може бути плани, будуче вучення, які чином зв'язаний з інцидентом на латвійсько-білоруській межі?
4: Тут знову ж таки вимальовується картина послідовності всіх дій російських спецслужб, які мають початок ще з 25-го року, коли на бойове чергування в Білорусі заступили розрахунки ракетних систем «Орєшнік». І якраз уже в листопаді місяці 25-го року, наскільки я пригадую, якраз командувач оцих військ радіохімічного захисту заявив про те, що в 26-му році відбудуться навчання в Білорусі із використанням саме оцих спеціальних таких військ. Питання, чому саме ці війська будуть брати участь у таких навчаннях? Питання риторичне, тому що разом з тим є інформація від нашої розвідки, є інформація від відкритих джерел, з аналітиків, Осінт-аналіз проводили, про те, що в цих навчаннях візьмуть участь авіація російська, транспортна, винищувальна, а також розрахунки безпілотних літальних систем. Зрозуміло, що ті всі війська, які вони будуть використовувати під час навчань, мають історію результати війни проти України, росіян. Тому вони будуть використовувати свій досвід у цих навчаннях, але разом з тим, я вважаю, що країни НАТО пильно стежитимуть за подіями, які відбуватимуться під час навчань. Ну і хочемо побачити, який, власне, сценарій буде цього року на цих навчаннях. Тому що у відкритому доступі є така поверхнева інформація, якою, на жаль, поки що не можу говорити, що вона є достовірна.
2: Варто нагадати, що сьогодні у Литві заявили об розгляді можливості узмацнення поміжної охови військовцями, у приватності на межі з Калінінградською областю Росії.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: 7 кастрычніка ў Варшаве ў беларускім бары Кармакраў у межах тыдня супраць смяротнага пакарання адбылася інтэрактыўная гутарка «Смяротнае пакаранне ад Беларусі да сусветнага правага павароту». Праводзіў гутарку Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» і Валянцін Стэфановіч, праваабаронца «Вясны». Гаворыць Андрэй Палуда.
2: Часто згадують референдум, який був у 96-му році, де кажуть, що там 80 з нечим відсотків проголосувало за смертне покарання. І нагадаю, референдум був у 1996-му році. Пройшло 30 років. За цей час люди померли, які голосували, народились нові, пробачте, я кажу, як є. Громадство – це не константа, але весь час змінюється. І вельми важливо працювати з громадством. Вельми важливо. Коли ми про це розважаємо, формується думка у самого громадства так само, що це не ок. Что смиротное покарание раскручивает спираль ненависти, что держит.

0: Dzień z racją i pytanie, a co nowego u Skarynowskiej Bibliotece? No właśnie, Skarynowskiej Biblioteka w Londynie poczęła demonstrować kolekcję mistrzostwa, jaką udało się otrzymać za ostatni rok. Pro to, co to za kolekcja, z siabrem Rady Opiekunów Biblioteki i Muzeja Skaryny Paulem Szałcowym porozmawiaje nasz kolega Siergiej Apanowicz.
1: Чув, що у вас у бібліотеці новий набиток, це картини білоруських майстрів. Що це за картини і як їх можна, так скажемо, окреслити?
2: Спочатку, може, я про слово скажу, що у нас вже було до гетага в бібліотеці. Одна з колекцій бібліотеки – це якраз мастацтво, бо бібліотека, може, не всі одразу розуміють, це не тільки про книги, але про інші скарби білорусьчини, це і марки поштові, це і старі мапи, і ось це мастацтво. І, ну, і музика так само. І мистецтво у нас якби завжди було, але в основному це було картинне мистецтво. Це ось у нас є картина, наприклад, Вонка Сурвіла, яке малювала, другі вибітні мистаки міграції. І були так само з Білорусі. Ось у нас була Вітебська мистецька школа, ну і ось репрезентація, графіка особливо. У нас є графіка Бориса Заборова, графіка інших відомих білорусів. Але вона якби активно не поповнялася, ця колекція. І ось в минулому році нам з нами зв'язалася представниця ось білоруської, американо-білоруської сім'ї з Флориди пропонувала частку своєї колекції, бо її, якби, керівник сім'ї вирішив, ну, на доброчинність, да, частку своєї колекції, яку він збирав у кінці 20-го століття і з собою, якби, вивіз в еміграцію.
1: Ну, от і що це ага. за колекція, да, як вона, там, я просто побачив у некоторих СМІ, що це... Там, не знаю, пост-авангард, авангард, що
2: це? Це колекція трьох мастаків, основним це Віталь Цвірк. Это вот 15-13 картинов, это как раз цвирки, которые даже походжением, откуль походжением мои дед с бабкой, это мне это вельми цікаво, сусідніх вёсок. И там разные картины, там не авангард, там больше пейзажи, насколько я разумею. Я бы хотел сказать, что я не, у нас есть как бы куратор мастацтва, это отец Сергей и Каролина Мацкевич, она агульный куратор, я как бы больше таки практичный человек, меньше веду про мастацтво, как мастацтво. Я больш таки я тут практичні речі роблю у бібліотеці. Але наскільки я розумію, не будучи спеціалістом, там яка ширейше за авангард, так, там в основному пейзажі. Там в основному пейзажі, є пару натюрмортів. І про ми попросили Сергія Гаревського з Вільні якраз написати нам і розписати про ці колекції. І ось у нас є цей артикул на нашому сайті, який подробязно їх розповідає. Якраз таки про те, що нам привезли. А уже авангард, здається, это больше клинова и жданого. Так у нас эта картина. Вот это «Минск, город солнца» Артура Клинова. Это уже такое больше авангардное мастацтво. Пейзаж с трубами, так. Вот это.
1: Скажите, ну вот эта картина, будет некая выстава, вы будете их показывать, и как это все будет отбываться?
2: Так же есть, так. Эта картина у нас есть, они вывешены. Вот это процес якби зайняв довго, бо ця сім'я зв'язалася ще амаль год тому, і некоторий час зайняло оформлення документів і знаходження грошей, бо ми перевозили, ну, якби платили за перевозку про океан, про страховку, про різні митні, це зайняло некоторий час. Після в цьому році картини нарешті приїхали про океан, і треба було їх якби пригоже, ну, розвісити, каб вони формували колекцію. Ось це так само було зроблено, і тому ми ось тепер зробили обвістку, тому що їх вже можна глядіти. Я не вже там, як вони стоять запаковані, де сидять, а вже є ось, вони комплексно представлені у самій бібліотеці і частково у Білоруському церковному домі, який знаходиться коло бібліотеки. І любий жадаючи так може приходити на це мистецтво глядіти.
1: Ну, як, скажімо, який час праці, в який час можна приходити? Час праці, я так розумію, бібліотеки, і час праці це дома, це з якої години до якої?
2: Час праці у нас по домові. Тут же, як в Лондоні, це бібліотека, то в основному дослідницький центр. Тут нема такого, що шмат людей заходять з вулиці. Тут люди по домові нам пишуть, і ми тоді домовляємося. Бібліотека керується волонтерами, які тоді домовляються про час, які є з тими, які приїжджають, і тоді ми показуємо бібліотеку, робимо агульну екскурсію, і робимо тематичну екскурсію. Нам, звичайно, ось на наш емейл, чи по інших каналах чоловік пише і каже, ось я приїжджаю в Лондон, хочу поглядіти бібліотеку. Чи більше там конкретно паляць, ну я хачу паляць, напрыклад, маркі ці старыя мапы. Вось, тады мы арганізоўваем гэтую, дамаўляемся пра час, і чалавек прыходзіць, і мы гэта ўсё паказваем. Так што такіх па сабе як бы гадзінаў няма, але пад мы звычайна платкоўваем. Бо па-першае, у бібліятэкі заўсёды ёсць даследчыкі. Вось цяпер у нас якраз працуе даследчыца 2 месяцы. Яна прыехала з Літвы, беларуска з Літвы прыехала, яна вось 2 месяцы у нас працуе, так што як бы, ну, у бібліятэцы заўсёды хтось ёсць, але трэба па дамове гэта рабіць, так, каб людзі прыйшлі і паглядзелі гэтую калекцыю. І я кажу, гэта шырэй за калекцыю, там звычайна мы расказваем пра гісторыю бібліятэкі, як яна была заснаваная, што яна цяпер робіць, паказваем, робім такую больш комплексную экскурсію, але калі чалавек хоча штось спецыялізаванае, ось як у гэтым выпадку, то паказваем спецыялізаванае.
0: Варта яшчэ дадаць, што ў 26-м годзе Скарынаўка набыла вялікую калекцыю паштовых марак Беларусі, аднак яны пакуль не занесены ў каталог і іх нельга пабачыць звычайнаму наведніку.

На Еврорадіо новини спорту. Агенти футболістів Манчестер Сіті вивчають можливість виходу гульцу з клуба. Причина – потенційне виключення Сіті з прем'єр-ліги. Представники некоторих футболістів висвітляють, чи дозволить таке покарання датерміново скасувати контракти. Однак автоматичного пункту про скасування домови у випадку виключення з АПЛ у діяльних контрактах нема. Агенти радять гульцям не спішатися з висновами і дочекатися виніків апеляції. Відомий дитячий тренер з Гомеля Леонід Борсук відказав на слови головного тренера збірної Білорусі по футболі Віктора Гончаренка про відсутність у команді вихованців з Гомельщини. Йон лічить, що це зв'язано з проблемами у підрихтовці молодих футболістів. Поводле 77-годового спеціаліста, у Гомелі нема академії або центра при клубі, де можна було б собрати лепших дітей з області. Тому талановиті футболісти рано з'їжджають у Мінськ. Борсук так само відзначає велику кількість приватних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На його думку, це допомагає розвивати масовий футбол, але моцні гульці оказуються розкиданими по різних школах. 9 країн Євросоюзу підтримали ініціативу позбавити фінансування спортивної федерації, які зняли санкції з Росії. Про це заявив міністр молоді і спорту України Матвій Бєдний. Поводле його слов, Естонія і ще 8 країн звернулися у Єврокомісію з пропановою спинити фінансування організацій, які допускають російську символіку на спаборництвах у Євросоюзі. Україна так само закликає не допускати російських спортсменів до міжнародних турнірів. Питання планують обмірковувати на зустрічах міністрів спорту Совета Європи і ЄС у листопаді. Мікель Артета став самим високооплатним тренером англійської прем'єр-ліги. Після подовження контракту з Арсеналом до 2030 року іспанець буде отримувати більше за 25 мільйонів фунтів у год. Поводле The Times, каля 20 мільйонів складе базовий заробок, а остатнє – гэта бонуси за виніки команди. Раней Артета отримував разом з бонусами каля 15 мільйонів фунтів. Ён узначальвае Арсенал з 2019 року. Под його керівництвом клуб выиграл чемпионат Англии, Кубок Краины и тройчи Суперкубок. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: В зимку снежень прийде, змінить весни має усміхнуться.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Громадянка Беларуси тяжко пораненная в Брянской области России. Отказанность за инцидент на меже с Латвией взяли на себе черные русы, названная лауреатка Нобелевской премии по литературе.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1688 день войны. Громадянка Беларуси отримала тяжкие ранения в вынику атаки беспилотника на грузовый автомобиль у Брянской области России. Пресс-секретарь Министерства замежных справ у Беларуси Руслан Воронков удокладнил, что женщине спотребилась ампутация конечности, уповедомляя Белта. Тем часом у Омску загорелся нафтоперепроцовчий завод, наибуйнейший у России. Предприемство находится за 3000 километров от Украины. И оно уже было атаковано в липне бягучего года, и тогда было змушено пропынить працу. Инцидент на меже Беларуси с Латвией. Отказанность за выпадок 6 кастрычника, когда узброенные люди сопровождали группу мигрантов, каб тые перейшли на территорию Латвии, взяла на себе парамилитарная группа «Черные русы». Как поведомлялось, это ж узброенные люди сами перейшли межу и поломали помежное обсталевание, рассказывает украинский военный журналист Виктор.
4: Раньше эта структура майже не была помітною в информационном просторе Беларуси, але ее активность резко заросла у вересні цього року паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Посилаючись на дадзеныя выведкі, український журналіст означає, що ті, хто перейшов білорусько-латвійську межу, гэта люди, які у будучым застануцца у балтійських країнах і будуть виконувати певні задачі, які їм замовять. Дадам, что латвийские парламентарии сегодня в терминовом порядке приняли у кончатковом читании поправки до закона об обмежевании денег, которые погрожают национальной безопасности. Поправки предугледжуют заборону для депутатов городских и краевых думов наведывать Беларусь и Россию. Догэтуль подобная заборона распаўсюджвалась на несколько категорий службовых особых работников, а так само на депутатов Сейму. Большасть представников пророссийской партии «Стабильность» не удельничали у голосования. Теперь закон мае подписать президент Латвии. Тыдень супраць смяротнага покарання. У Варшаве у беларускім бары «Карма Крю» провели гутарку на тему «Смяротное покарання от Беларуси до сусветного правого повороту». Перед присутными выступили правооборонцы Валентин Стефанович и Андрей Палуда.
5: Калі мы про гэта разважаем, формуется думка у самого грамадства так само, что это не ок. Что смяротное покарание раскручивает спираль ненависти, что держава взяла на себе монополию на забойство, в принципе, взяла монополию на хвал, и этим користается. Тимлику у репрессивных мэка.
3: Луна и спикеры отказали на шмат пытания уговорить удельники размовы.
6: Безумовно, то, что смертное покарание – это негуманно и неадекватно в 2026 году. Мы же не дикуны, правильно. Я, власне, супроти его.
7: Мы за життё.
3: После встречи отбылся адмысловый музычный сет, раздавался памятный мерч «Тыдня супроть смертного покарания». Нобелевская премия по литературе, присудженная Энн Карсон. Канадская письменница удостоилась узнагороды за смелую новаторскую литературную спадчину, якая у гульнявым диалогу с классичной традицией створила новые формы сучасной литературы. Такое грунтование подает Нобелевский комитет. Энн Карсон, авторка романов «Аутобиография червоного», «Горко-солодкий эрес», «Нокс». Так само ведомая перекладами творов античных авторов. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без ападкаў у рэгіёне тэмпература паветра зараз ад плюс 14 да плюс 16 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла. Будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс. Будзе назірацца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 8 кастричника, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на те, що на дворі вже тихо-тихо так псується, але тим не менш, до закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася, принамсі з гетої нагоди. Можна пожадати вам видатного настрою до сього Білоруської радіо рації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты пізній час за стерном все ще знаходиться, може бути, працює або добирається до пункту призначення. Ну, любим випадку, легко до приємного шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
7: Я біг зігзагом, продираясь праздно.
2: Уже чується, що гурт «Зігзаг» уже співає для нас. Гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях. Далі для нас заіграють, заспівають Кейті Енстал, Хард Фай, Релікт, НРМ та інші. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Він уже полістав тридньові кадмислова для нас. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам і а 22.30 поводля білоруського часу прогучить передача «Затягнутий дригвой». Наші кореспондентки запрошають вас по вандровку по цікавих місцях Білорусі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

постарею, буду добра знаться на старым вине і книжним пилем. Як постарею, буду чхать на всіх старих окрим сябров, що нас любили. Набуду пензлі і пергаміни туш, і сяду ля раків чаканні тіла в душ. Твій старосвєтський муж. Светский муж, як постарею, гроші все потрачу на приймач, а решту на квартиру. Як постарею, у кав'ярні сяду я глядач, зірну і не повіру. Набуду пензлі і пергаміни туш, і про закно глядітьму учий гонор туш. Твій старомодний муж.

0: Многие поколения архітекторов и мастаков старались створать хараство, даючи нам явление об каштовностях вечных, узнявшися понад земной речаисностью. Мы протягиваем наши расповеды про архитектуру и мастацтво Беларуси, а передусім про лёсы их створальников у христианском контексте. При микрофоне знов тут я, Сергей Харевский. Вітаю всіх сардечна, хто з нами в гэтую хвіліну. Сёння наша гутарка про одного з таких творцаў, славутого архітектора і наставніка, який здобыў сабе славу пры жыцці найперш як каталіцкі герарх, генерал ордена езуітаў у Расійскай імперіі. Поговорим про Габриэля Лянкевича, выбитного дзеяча католицкой церкви, белорусского архитектора и осветника. Отрымавши глубокую архитектурную адукацию в Виленской академии и в римском езуитском коллегиуме, и он проектовал и будовал значные сакральные будинки у Беларуси и у Вильни. Габриэль Лянкевич народился в околицах Полоцка у сакавіку 1722 году. На жаль, мы мало что ведаем про ягоную сям'ю, про тое, як и где он провел свое дзяцінство. Але вядома, что после годов школярства у Полоцку он у 1745 годе уступил у орден езуитов. Таленавіты малады езуіт Габриэль Лянкевіч студыяваў філасофію і багаслоўе ў калегіумах Нясвіжа і Варшавы, а матэматыку і архітэктуру у той самай шлыннай віленскай езуіцкай акадэміі. Урэшце ён стаў святаром, але некалькі гадоў працягваў адукацыю, ўжо архітэктурную і інжынерную, у рымскім езуіцкім калегіуме. После его закончения у 1765 года Лянкевич был уже шанованным выкладчиком философии, архитектуры и математики у Нясвіжы. Урэшце, яшчэ праз три года Габриэль Лянкевич вернулся у родный Полоцк, как выкладчик архитектуры у тамтейшем езуитском коллегиуме. Там сам стал он и кіраўніком будаўніцтва велізарнага езуіцкага комплексу ды іншых будынкаў горадзе, што належалі ордэну. Калі ж паводле папскай булы 1773 года ордэн езуітаў быў нечакана скасаваны, то ён, Габриэль Лянкевіч, разам з генеральным вікарыем Станіславам Чарневічам дамагліся такі захавання дзейнасці езуітаў у межах расійскага царства. А нават дзякуючы іх імпэту ў Полацку быў адкрыты і новы навіцыят для падрыхтоўкі кандыдатаў да ўступлення ў таварыства Ісуса. Затым Габриэль Лянкевіч быў стаўшы і рэктарам Полацка езуіцкага калегіума, прытым тузін гадоў от 1785 года ён выконваў абавязкі і генеральнага вікария ордэна езуітаў і прыкладаў вельмі шмат высілкаў для ператварення Полацка ў буйны навуковы, мастацкі і пастарскі цэнтр каталіцкай царквы. Габриэль Лянкевіч нястомна ствараў повязі паміж езуітамі Беларусі і Европы, актыўна садзейнічаў правядзенню глыбокай рэформы па аднаўленні навучання ў езуіцкіх школах. Тым часам ён ніколі не пакідаў архітэктуру. Габриэль Лянкевіч распрацаваў праекты многіх збудаванняў, тым ліку і новага корпуса калегіуму Полацку, у Віцебску і ў Воршы, праект перабудовы капліцы ў касцёле святых Яна ў Вільні, ды багата чаго яшчэ. Сярод яго асноўных архітэктурных працаў варта вылучыць і касцёл з езуіцкім калегіумам у Бабруйску, будаўніцтвам якога ён кіраваў. Лянкевич спричинився до інших праців по оздобленні і реконструкції віленських будинків, що належали єзуїтам. Йон, серед іншого, опошнім працював над оздобами і добудовами костюлу святих Янов, що скончилися тільки в 1778 році поміж першим і другим поділами Речі Посполітої. Тоді, поводле проєкту вибітного білоруського єзуїта Габріеля Лянкевича, професора архітектури Полоцького колегіуму, завершили реконструкцію капліці Агінських і взвели капліцю святого Станіслава Костки, де оформили фасад пресбітерія, що виходить тепер на вулицю. Упригожена Лянкевичем святиня святих Янов со званіцею набула завершений свій теперішній вигляд. Скончивши опошні роботи в тим вибітним костюлі, Габріель Лянкевич вернувся у свій Полоцьк, де раніше очолював Полоцький колегіум, ставши, як я казав, ягоним ректором. Лянкевич, зрешти, не проводив коренних капітальних реконструкцій, і он тільки додавав свого для хараства. Архітектор узвів шиковний величний купол єзуїтського собору Святого Стефана в Полоцьку, а так само керував масштабною перебудовою і відновленням всього комплексу колегіума, ректором якого він сам і був. Габріель Лянкевич проєктував реконструкції нове збудування єзуїтських колегіумів і костюлів у Вітебську і в Ворші. Він, до речі, мав шиковний великий збір книг по архітектурі, що передав дар бібліотеці своєї Полоцької колегії єзуїтів. На жаль, до нашого часу в Білорусі узворів творчості гэтого великого єзуїта-архітектора збереглося не шмат. За совєтським часом шмат що було пошкоджено і розрабовано. От шикованого ансамблю кляштара з костьовом єзуїта у Віцебську, що зруйнували вже про шмат годов після війни комуністичної влади, не засталося і знаку. Був взорваний за совєтським часом Полоцький єзуїтський собор Святого Стефана вже наприкінці 1960-х годів. Все більш руйнується, коли шиковний костьол єзуїта в Бобруйську. Але у дихтовних величних мурах Полоцького колегіума єзуїтів сьогодні університет. А були єзуїтські кляштар у Орші, тепер так само адрестовровані і там створені музеї. Але навіть появечені ці зруйновані святині, узведені колись Габріелем Лянкевичем, застануться в вічності. Гэты видатний архітектор, освітник і духовний ієрарх прожив годне життя. Варте того, каб ми пам'ятали про його і каб плён його на таленту і рупності нагадував нам про каштовності вічне.
1: У люстерку вічності.